0: Alive 90.5.
1: Dive into the latest news with Oz Arab Media, your premier destination for the latest events, captivating stories, and rich insights from the Arab world and Australia. Stay informed, inspired, and connected. Download the app or tune in to our platforms today. Oz Arab Media, bridging cultures, connecting communities.
2: Sydney đang thật ngoài thật là lạnh lạnh, cho nên Henry muốn lay một bài hát. Thành phố vừa rồi là bài Thành phố Sương, nói về Đà Lạt của Hà Anh Tuấn, và bài Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh biểu diễn bởi ca sĩ Erin. Xin Henry xin gửi lời xin lỗi đến tất cả quý thính giả vì đã vắng mặt trên sóng tuần trước. Tuần rồi thì Henry bị ngộ độc thực phẩm và phải chịu những cơn đau khá dữ dội. Khi đi khám bác sĩ thì Henry được biết rằng ban đầu vấn đề là xuất phát từ ngộ độc thực phẩm, nhưng mà cũng cùng lúc đó Henry cũng bị cảm lạnh, cho nên là khiến tình trạng sức khỏe trở nên tệ hơn. Vì vậy dù đã nghỉ ngơi suốt cả tuần, Henry vẫn cảm thấy rất đau và khó chịu. Có những lúc cơn đau đến mức Henry đã nghĩ tới việc phải vào bệnh viện. Tuy nhiên đây là lại một tình huống khá khó xử vì mức độ đau không đến mức cần nhập viện cấp cứu, nhưng lại đủ nghiêm trọng để cần được bác sĩ chuyên môn thăm khám. Thì may mắn thay, một chuyến đến Fairfield Medicare Urgent Care Clinic đã giúp giải quyết vấn đề và giúp Henry hồi phục tốt hơn. Thật sự rất tiện lợi khi có những cơ sở y tế như thế này trong cộng đồng. Phòng khám mở cửa từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày, tạo điều kiện cho mọi người được chăm sóc y tế kịp thời khi gặp các vấn đề sức khỏe khẩn cấp, nhưng không đến mức phải vào khoa cấp cứu của bệnh viện.

Một lần nữa, Henry xin cảm ơn sự thông cảm của quý khán thính giả và rất vui khi được lại trở đồng hành cùng mọi người trong chương trình tuần này. Bài hát tiếp theo là khúc Giao Mùa của bởi trình diễn bởi Họa Mi và Nô Phước Thịnh. Bài hát khúc Giao Mùa là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Huy Tuấn, thường gắn liền với bản song ca bất hủ của Mỹ Linh và Minh Quân. Và sau đó chúng tôi có bài Nàng Thơ bởi Hoàng Dung. Khi xin các bạn thưởng thức.

0: Alive 90.5.
1: Looking to stay connected to what's happening in your community? The Independent magazines bring you the stories that matter most across the Hawkesbury, Hills and Blacktown. With over 54,000 copies in 180 stands, we champion local people, local business and local events every month. Pick up your free copy today and support the publication that proudly supports your community. The Independent. Local, trusted and truly yours. Station sponsor.
2: Thông báo phát sóng từ New South Wales Health, chích ngừa trẻ em, chích ngừa giúp bảo vệ con em quý vị khỏi bị các bệnh nặng như sủi, ho gà và nhiều bệnh khác. Hỏi bác sĩ để bảo đảm cho con em đã được chích ngừa đầy đủ. Trên 65 tuổi vấn đề về hô hấp, quý vị từ 65 tuổi trở lên, hãy đi chích ngừa để bảo vệ cho mình và người khác khỏi bị các bệnh nặng trong mùa đông này. Hỏi bác sĩ gia đình hoặc dược sĩ về các loại vaccine thích hợp cho quý vị. Bệnh cúm. Chích ngừa cúm hàng năm bảo vệ tốt nhất cho quý vị khỏi bị các bệnh nặng. Xin hẹn chích ngừa cúm với bác sĩ gia đình hoặc hiệu thuốc tây ngay hôm nay. Truy cập healthdirect.gov.au/newsoutwalesfluvaccine để tìm hiểu thêm.

0: 90.5, all the way from the 70s, 80s, 90s and today.
1: Vừa rồi là bài hát Một đời cầu mong gì, là một bài hát nhạc Hoa, lời Việt do ca sĩ Lam Trường thể hiện, được sản xuất bởi host Nguyên Khang trong dự án The Khang Show. Và bài hát Tình Đắm Say do ca sĩ Phương Vi thể hiện là bản nhạc pop sôi động với lời Việt của Nguyễn Nhật Trường, được làm từ ca khúc quốc tế nổi tiếng Brother Louis do nhạc sĩ Dieter Bohlen sáng tác. Các khán thính giả để ý là Henry rất là thích nghe những bài hát nhiều nước khác dịch ra lời Việt, tại vì Henry rất là thích học và rất là thích nghe những ngôn ngữ khác trình diễn, tại vì nhạc là một cái ngôn ngữ mà nói cả thế giới. Không chỉ là mình cần có biết tiếng hay không, thì Henry rất thích những bài hát nhạc Hoa, nhạc Pháp, nhạc Tây Ban Nha, cũng có một vài bài nhạc Nhật Bản, nhạc Thái và nhạc Hàn Quốc. Cho nên trong tương lai, nếu khán thính giả được nghe những bài hát từ mấy nước khác dịch ra lời Việt thì biết là lý do tại sao. Khi tiết trời ở Sydney bắt đầu đã lạnh rồi thì cũng là tốt, rất nhiều lễ hội và sự kiện mùa đông sôi động diễn ra khắp thành phố. Nếu khán thính giả yêu thích văn hóa ẩm thực Pháp thì Bastille Festival tại The Rocks và Circular Quay là điểm đến không thể bỏ qua. Tại đây du khách có thể thưởng thức những món ăn Pháp đặc trưng như raclette, bánh crepe, các loại rượu vang, đồng thời hòa mình vào những không khí âm nhạc và các buổi biểu diễn văn hóa đặc sắc. Sự kiện mùa đông miễn phí này thể hiện ra từ thứ Năm ngày 16 tháng 7 đến Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026. Biến khu vực ven cảnh Sydney thành một ngôi làng Pháp sôi động và đầy màu sắc. Đối với những ai yêu thích khu vực bãi biển Bondi thì Bondi Festival có các chương trình hài lịch, âm nhạc, sân khấu nghệ thuật và nhiều hoạt động dành cho gia đình. Lễ hội Bondi sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 19 tháng 7, mang đến hàng loạt hoạt động giải trí, nghệ thuật và trải nghiệm mùa đông đặc sắc ngay bên bờ biển Bondi luôn. Nếu khán thính giả đã từng tham gia một trong những lễ hội này hoặc biết đến một sự kiện của mùa đông đặc sắc khác, hãy nhắn tin cho chương trình theo số điện thoại 0405905905. Henry rất mong được nghe những lời chia sẻ và gợi ý quý vị về các tận hưởng mùa đông tại Sydney. Bài hát tiếp theo là Chiều Hôm Ấy, trình diễn bởi Jackie, và Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa của Hương Trầm. Xin các bạn hãy thích.

0: It's all I listen to. Alive 90.5. Playing cool music.
1: Tuần này, khán thính giả quen thuộc của chương trình The Verve lại quay trở lại với một yêu cầu ca khúc mới. Bây giờ Henry xin được đọc toàn bộ lời nhắn của bạn ấy. Xin chào anh Henry, rất vui được nhắn cho anh lần nữa. Em muốn nhờ anh chơi bài hát Nhất Tiềm Thức của Hà Anh Huy trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn trong Gai mới ra mắt tuần trước. Chương trình này rất hay và những bài hát được rút lại để có thể tiệm cận với xu hướng giới trẻ hiện nay. Mong anh có thể chơi. Chúc anh cuối tuần vui vẻ. Tờ Vờ. Xin cảm ơn Tờ Vờ đã tiếp tục gửi đến chương trình một yêu cầu bài hát tuyệt vời. Đối với những khán thính giả thường xuyên theo dõi chương trình, chắc hẳn mọi người cũng biết rằng là rất nhiều ca khúc tiếng Việt được phát trên làn sóng của Henry là đã được Tờ Vờ và người bạn của cô ấy giới thiệu cho. Thật ra Henry chỉ mới bắt đầu nghe nhạc Việt một cách nghiêm túc từ đầu năm nay, vì vậy vẫn còn rất nhiều ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng mà hầu như người Việt nào cũng biết hết, nhưng mà Henry vẫn đang trong quá trình khám phá và tìm hiểu. Vì thế, nếu khán thính giả nào có một bài hát, một ca sĩ hoặc một nghệ sĩ mà bạn nghĩ rằng Henry nhất định phải nghe, xin đừng ngần ngại cho chương trình biết. Henry rất mong nhận được những chia sẻ và đề xuất từ quý khán thính giả. Và không chờ đợi lâu nữa, bài hát tiếp theo là Nhất Tiềm Thức, trình diễn bởi ca sĩ Hà Anh Huy. Xin tập vợ và các bạn hãy thưởng thức.

Alive 90.5. Bây giờ là 9:53 và chúng ta đã đi đến những phút cuối của chương trình Việt Old Rhythm hôm nay. Cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Hy vọng các bạn đã có một buổi sáng thật ý nghĩa cùng chương trình. Và xin cảm ơn bạn Tờ Vờ và tất cả những ai đã gửi tin nhắn cho chương trình tuần vừa rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau lại Chủ nhật tuần sau từ 9 đến 10 giờ sáng trên sóng Alive 19.5 FM. Nếu bạn có điều gì muốn chia sẻ, một lời tỏ tình, chúc sinh nhật hay một thông điệp dành cho người đặc biệt thì đừng ngần ngại nhắn tin cho Henry qua số 0405 905 905. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật vui vẻ và hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào và tạm biệt.